0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید
2: پاسخی حقوق شناس حقوقهای خیش را بیدان و از خود حمایه بکن
3: معرفت حقوقی سپری عدالت و کفیل آزادی انسان است با پیشنهاد این معنی شنوندای عزیز اکنون آغاز میکنیم بخش پاسخ حقوق شناس را طور قبن ابراز داشتیم مهمانی ما هستند اصلیدین چقلزاده حقوق شناس که در بسیاری از برنامه های ما اشتراک میکنند و امروز نیز دعوت ما را پذیرفتند و آماده هستند با سوال های شما پاسخ بگویند 227-60-227-620 است رقم تلفن های ما در استودیو 97743487 رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوسته است مرحمت سوال های خود را طریق همین رقم ها با ما ارسال کنید انقترش میتوانید زنگ بزنید همزمان ما میتوانیم صدای شما رو نیز بشنویم بار دیگر من مهمانی برنامه رو خوش آمدید میگویم و اینک یک چند سوال علاقه طریق واتساپ و تلگرام به دست ما رسیده ایستاده است من میخواهم که برای شما پیشنهاد کنم شنونده ما صلحیه میگوید که شوهرم به رازیگی من خانه ای را که هنگام زندگی یک جای خریداری کرده بودیم فروخته است آیا بکر کردن این شرطنامه ممکن است من چگونه میتوانم این کار را کنم به کجا باید مراجعه نمایم
4: بله تشکر خب قبلا سلام عرض میکنم نیسوری شنوندگانی رادیو تاجیکستان خب وابسته به سوال مطرح شده همین را قید کردنی هستم که ماده 34 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان مقرر میکند که مال و ملک که زن و شوهر در دوران زندگی یک جای به دست آوردند مالکیت مشترک آنها به حساب میرود یعنی این مال و ملک نو بسته از اونی که با مبلغ پولی کدامی از آنها خریداری کرده شده است این مالکیت مشترک آنها به حساب میرود یک چیز دیگر رو باید خاطر رسو نمایم که زن و شوهر رو گفته البته همون زن و شوهر رو اعتراف میکنن که عقد نکاح رسمی دارن خب هنگامی بگونه کردن این مال و ملک خریدن تحفه کردن دیگر عملهای مدنی بستن البته بروزگی یک دیگر صورت میگیرد در صورتی که همسر دیگر بروزگی همسر دیگر این مال و ملک رو بگونه کرده است البته این عملیات خرید و فروش اونها غیر قانونی حسابیده شده و میتواند عهدهایی که خواه هدیه است، خواه شردامه خرید و فروش است، بسته شده است، میتواند به اعتبار دانسته شود. البته این رو خواه به طریق سودی صورت میگیرد.
3: و اگر این منزل قبل از برپا کردن اویله به نام شوهر باشد، در چون حالت چیست؟
4: البته مال و ملکه که یکی از همسران چون هدیه و از قبل با او تعلق داشت، این مال و ملک با ملکیت مشترک داخل نمیشود.
3: بله. تشکر زیاد. ادامه دارد برنامه ما شنوندای عزیز. اینجا باز سوالی اومد از نام یک نفر شنونده دیگرمون. این شنونده ما در مورد تهمت سخنان قبیح دشنام سوال روان کرده است. میگوید که همسایه همین گونه است. چیزی که از دهانش آید میگوید برای دیگران. آیا این یگان جوابگری دارد؟
4: در حقیقت سوال مطرح شده که از مشکلات های داغ جامعه امروز به حساب می رود نه تنها آنم همسایه امروز بینید که قریب کلی شهروندان از شبکه های اجتماعی اینترنتی برخوردار هستند بینید که در شبکه های اجتماعی اینترنتی چقدر تحقیر و تهدید دیگر عمل های غیر قانونی انجام داده می شود البته این به جزا نیست خب قانونگذار در این مورد جوابگری ماموری و اگر تهدید و تحقیر واقعا هم واقعی باشد یا جدی باشد که شخصی تحقیر کننده از اون ترس و حراس پیدا کند البته این حالت بایزی به میان آمدن جوابگری جنایتی میگردد در دل خواه این بایزی جوابگری ماموری و میتواند که جوابگری مدنی هم جواب کرده شود
3: یعنی وقتی همین گونه حالت رخ میدهد شهروندان میتوانند مراجعه بکنند همینطور
4: بله بله
3: تشکر زیاد ادامه دارد صحبت ما با حقوق شناس اصلی دینچه قلزاده سوال دیگر шумода имо мегӯяд бояд мерос қабул карда шавад, аммо меросхор дар хориҷа аст. Дар чунин ҳолат тартиби қабул кардани мерос чӣ гуна сурат мегирад? Оё ин имконпазир ҳаст ва ё не, ки меросро ки бояд меросро қабул кунад ва оне ки бояд меросро қабул кунад, инҷо ҳузур доштани он муҳим аст?
4: Бале, дар ҳақиқат тибқи қонунгузории мадани Ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки молик мефавтад молу мулк бояд то 6 моҳ аз ҷониби ворисон қабул карда шавад. Дар сурате ки агар ворисон ё яке аз ворисон дар хориҷи кишвар аст, ки барои қабул кардани молу мулк омада наметавонад, албатта қонунгузории мадани институти намояндагиро пешбинӣ кардаги аст, ки метавонад ба дил хоҳ шахс аз ҳамон давлате, ки дар он ҷо истиқомат мекунад, ваколатнома гирифта равон кунад. Ин шахс метавонад тамоми амалиётҳои вобаста ба қабул ва қабули меросро аз номи ӯ амалӣ намояд. Агар дар сурате ки умуман аз мерос даст мекашад ё ки мероса қабул намекунад, албатта ба зарурат ба миён меояд ва қабули меросхӯрони навбатӣ.
3: ташаккури зиёд. Саволи навбатӣ. Шумандаи мо мегӯяд ки расман ҷудо шудани ҳамсарон тибқи қонун чӣ гуна сурат мегирад? Амина, шумандамон ин саволро ба мо равон кардааст, сокини вилояти Хатлон. Мегӯяд, кӯдаки хурдсол дорам, 2 сола аст. Дар чунин ҳолат мумкин аст, ки суд никоҳро бекор кунад?
4: Дар ҳақиқат ҷудо шудан, оила барпо кардан ва ҷудо шудан ин ба тариқи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ сурат мегирад, ба истисно аз ҳолатҳое, ки моддаи 21 кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон онро ба тариқи судӣ муқаррар мекунад. Аз ҷумла ҳамин ҳолате, ки хеди шунавандаи мо савол гузоштанд, вақте ки ҳамсарон фарзанди хурдсол доранд ё яке аз онҳо барои бекор кардани ақди никоҳ розӣ нестанд, ё ин ки барои бекор кардани ақди никоҳ ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ омадан саркашӣ мекунанд, ё байни онҳо баҳси молу мулкӣ аст, агар ҳамин ҳолатҳо ҷой дошта бошад, ба тариқи судӣ сурат мегирад. Албатта суд ҳама ҳолатҳоро дида меомӯзад. Албатта судам уҳдадор аст, ки барои ошти шудани хеди ҳамсарон тадбирҳо андешад.
3: Вақт ҳам муайян шудааст?
4: Бале, то 6 моҳ муҳлати оштишавӣ муқаррар шудааст. метавонанд баъдан ин ақди никоҳро бекор кунанд.
3: Хуб аст, ки тӯли ин чанд муддат, яъне 6 моҳе, ки муҳлат ҷудо карда мешавад, андешаи мусбат карда бошанд. Ҳамин тавр не, бигзор оилаҳо парешон не, балки боз ҳам пойдору устувор бошанд. Аслан зиндагӣ ҳамин гуна аст, ки бидуни мушкилӣ намешавад. Ҳамин тавр не?
4: Бале, дар ҳақиқат таҷриба нишон медиҳад, ки бисёре аз ҳамсарон бо андак нофаҳмӣ ба суд омада оиди бекор кардани ақди никоҳ ариза пешниҳод мекунанд, ки ин ҳолатҳо таҷриба нишон медиҳад, ки ин ҳолатҳо аз ҷониби судҳо албатта корҳои фаҳму корҳои профилактикӣ гузаронида шуда, онҳо албатта оштӣ мекунанд, бо ба ҳамун зиндагӣ хубу хурсандонаи худ бармегарданд.
3: Саломат бошед. шунавандаҳо ҳастанд дар хати телефон, мешунавем. Ало,
5: салом алайкум.
3: Ассалому алайкум. Субҳ бахайр.
5: Субҳ бахайр.
3: مرحبا
5: مهمان شما خودم مهمان شما رو خوش آمدید میگم و یک سوال دارم
3: میشنوید
5: این باورینامه برای ماشین در نقلیات به چند نفر دادن اجازه داد باورینامه یعنی که با قبل میشه گفت زنیم دویر نو
3: با
5: چند نفر دادن ممکن است قانون اجازه میده تشکر سوال
3: شما رو شنیدم
4: بله در مسئله وکالتنامه گفتن البته خیلی صاحب ملک بوستای نقلیات میتواند که با دل خواه شخص برای استفاده یا که اختیار داری کردن این نقلیات وکالتنامه دهد. البته طبق قانون گذاری جاری یگان محدودیت معین شدگی نیست که باید به چند شخص داده شود. میتواند به 10 شخص باشد، میتواند به 1 شخص باشد. خب قانون گذار این رو در این مسئله یگان محدودیت پیش بینی نکرده است.
3: саломат бошед. шунавандаои азиз 2-27-60 2-27-60-20 аст рақами телефонҳои мо дар студия. марҳамат, агар шуморо саволе ҳаст доир ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, занг бизанед ва бигӯед. меҳмони барномаи мо ҳуқуқшинос Аслиддин Шақалзода ба саволҳои шумо вобаста ба имконият посух хоҳад гуфт. инҷо боз як саволи дигар расидааст аз номи шунавандаи мо. мегӯяд, ҳангоми боздошт шахс чӣ гуна ҳуқуқҳоро дорад?
4: албатта ҳангоме ки шахсро барои ягон амали ғайриқонунӣ дастгир мекунанд ё ки гумонбар мешавад, албатта дастгир мекунанд. бояд хотиррасон намоям ки муҳлати дастгиркунӣ, яъне як муҳлати муайян аст ки вақте ки шахсро дастгир мекунанд, бояд дар он муҳлат, албатта баъди гузаштани он муҳлат, шахсро озод кунанд. Агар ки озод накунанд, бояд ки қарори дахлдор қабул карда шавад, нисбаташ парванда оғоз карда шавад ва қарори ҳабси судӣ қабул карда шавад. Чун ягона маҳкумоте ки шахсро дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор медонад ва нисбати ӯ ҷазои ҳабсӣ ёки ба ҳабс гирифтанро татбиқ мекунад, албатта ин суд аст. вақте ки шахсро дастгир мекунанд, албатта он аз кадом ҳуқуқҳо бархурдор аст? албатта аввалин ки ӯ ҳуқуқ дорад ки ба занги телефонӣ яке ба наздикони худ занг занад, вобаста ба ҳолате ки пеш омадааст ибрози назар намояд. дигар ин ки ӯ ҳуқуқ ба ҳимоя дорад, метавонад ҳуқуқ ба гирифтани адвокат дорад. дигар ин ки вай ҳуқуқ дорад ки донад ки барои чӣ дастгир шудааст ва тамоми он ҳуқуқҳое ки кодекси мурофиаи ҷиноятӣ ва кодекси мурофиаи маъмурӣ пешбинӣ кардааст бархурдор карда шавад.
3: сипос. саволҳо боз аз номи шунавандаҳо ба дасти мо мерасанд ва баъзе саволҳо қаблан ба дасти мо расида буд. инҷо як нафар шунавандаи мо мегӯяд ки аслан мерос чӣ гуна тақсим карда мешавад, ҳам тариқи васиятнома, ҳам бидуни васиятнома. умуман дар ҳамин маврид маълумот медодед, мегӯяд шунавандаи мо Зулфия.
4: дар ҳақиқат қонунгузории мадани ҷумҳури тоҷикистон тартиби қабули мерос аз рӯи қонун ва мерос тибқи васиятнома аст. вақте ки худи молик дар давраи зинда буданаш метавонад ки ин молу мулки худро ба дил хоҳ шахс, ба фарзандон ёки ба ягон шахси бегона ёки дигар шахсҳое ки ба ӯ робитаи хештаборӣ доранд, ин молу мулкро ба ӯ васият намояд. дар ин маврид ягон маҳдудият қонунгузорӣ пешбинӣ накардааст. хуб, вақте ки шахс мефавтад, ин васиятнома ба тариқи автоматӣ қувваи қонунии худро пайдо мекунад ва ин ҳолат боис мешавад ки гирифтани мерос аз рӯи қонун манъ карда шавад, чун дар ин ҳолат нисбат ба молу мулк албатта васиятнома ҷой дорад. хуб, дар сурате ки агар молик мефавтад ва ин молу мулкро ба ягон шахс васият кардаги нест, ин дар ин ҳолат молу мулк аз рӯи қонун тақсим карда мешавад. хуб, қонунгузорӣ муқаррар кардааст меросхӯрони аввалин дараҷа, дуюмин дараҷа ва сеюмин дараҷа. хуб, ба меросхӯрони аввалин дараҷа дар ҳақиқат фарзандон ва ҳамсар дохил мешавад. хуб, вақте ки фарзандону ҳамсар ҳастанд, ин молу мулк метавонад ба тариқи ҳиссаҳои баробар байни онҳо тақсим карда шавад. албатта меросхӯрони дуюмин дараҷа ва сеюмин дараҷа ин хешру табори наздик ва дур, ва агар чунин набошад, ин молу мулк ба давлат мегузарад.
3: ташаккури зиёд. шунавандаи дигарро мешунавем. ало.
6: салом алайкум.
3: ассалому алайкум.
6: мо ҳами вайдонда я савол дорем.
3: бигӯед, мешунавем.
6: доир ба ҳами танзим анъана я?
3: умуман мавзу доир ба масъалаҳои ҳуқуқӣ аст.
6: ҳами чӣ хел бигам, ва нуми чӣ буд? тай марака туи марака ра дохили оила гузаронда мумкин аст? я ками ба офис биёя ба падарка мумкин аст? ва як чӣ хел аст ами ра фаҳмонда метавонад?
3: ташаккури зиёд, саломат бошед.
4: албатта дар масъалаи гузаронидани туи маракао ҳаст. хуб, қонун мо қонунгузории миллӣ қабул кардем ки қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо номгузорӣ карда шудааст. хуб, қонуни мазкур муайян кардааст барои гузаронидани туй албатта иҷозатномаи дахлдор гирифта мешавад ва бо шумораи маҳдуди одамҳо туй ва шумораи вақт туи маърака гузаронида мешавад. туи маърака гуфта, албатта аз саволи матраҳшудаи худи шунавандаон бармеояд ки оё ин вақти муқарраршуда чӣ қадар метавонад бошад. албатта як чизро дар назар дорем ки анамон ту яъне ки онум зиёфате ки ба мардум дода мешавад ва мардум омада истеъмол мекунанд, дар ҳақиқат анамон вақти муайян аст ки се соат дар бар мегирад. бояд дар он вақти муайян анамон мардум омадан зиёфатро истеъмол карда раван ҳамин ҳолат аст. Дар дигар ҳолатҳо гирифтани хуб ду намуди гирифтан аст, гирифтани зиёфат ва гирифтани ошинаҳор аст, ки шумораи 150 нафар то 200 нафар меҳмонро қонунзор муқаррар кардааст.
3: Воқеан ҳам дар чунин ҳолатҳо умуман мо мушоҳида мекунем баъзан қонунвайронкуниро аз ҷониби шаҳрвандон дар баргузории маҳфилҳо чорабиниҳо. Хуб аст ки ҳар яке аз шаҳрвандони тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистонро ба даст бигиранд, ҳамин тавр не? Хеле хуб огоҳ мешаванд онҷо дар мавриди баргузории маҳфилҳо хеле хуб, дуруст, яъне ки маълумот оварда шудааст ва ҳар як шаҳрванд метавонад аз рӯи он маҳфил ва ё тӯю маъракаҳои худро баргузор кунад, яъне бидуни вайрон кардани қонун.
4: Бале, дар ҳақиқат мо танҳо дар масъалаи ҷашни тӯю маросимҳо гап задем, дигар ҷашнвораҳое ҳастае ки он қонунгузор манъ кардаги аст ё қонунгузор умуман маҳдуд кардаги аст, ки танҳо бояд дар дохили оила гузаронда шавад.
3: ташаккури зиёд. Идома дорад барномаи мо, шунавандаҳои азиз. Инҷо боз саволҳо аз номи шунавандаҳо меояд. Биёед мегузарем ба саволи дигар. Хуб, шунавандаи мо мегӯяд дар бораи хизматрасонии коммуналӣ маълумот медодед. ба хона аз ин корхона масъулон омаданд барои ҷамъоварии маблағ. Пурсон шудем, ки вазифаи шумо чӣ аст, мо барои чӣ бояд маблағ супорем? Гуфтанд, ки дар ҳолати вайрон ва корношоям шудани қубурҳо ва дигар корҳои ба ин монанд, онҳо бо ҳисоби 50% метавонанд таъмир кунанд. воқеан ҳамчунин аст? ду нафар сокини шаҳри Душанбе ин саволро равон кардааст.
4: бале, вобаста ба хизматрасонии коммуналӣ гуфта метавонем, ки воқеан ҳамин дар ҳар шаҳру ноҳия гуногун пешбинишудаги аст. албатта дар шаҳри Душанбе баъзе афзалиятҳо вобаста ба баъзе шаҳрвандон, гуфтем шаҳрвандоне ки маъюб ҳастанд ё ки шаҳрвандоне ки имтиёзҳои давлатӣ доранд, воқеан ҳам онҳо аз хизматрасонии коммуналӣ қисман ё ки пурра озод ҳастанд, шояд нисбати ҳамонҳо бошад. дар ҳақиқат чунин ҳолат ҷой дорад.
3: яъне ки вақте маблағ пардохт мешавад, масъулон аз ин ниҳод бояд ки ба мушкилии мардум расидагӣ кунанд дар чунин ҳолатҳое ки инҷо шунавандаи мо қайд намуданд.
4: бале, дар ҳақиқат вобаста ба ин ҳолате ки худи кафидани қубурҳо ва дигар ҳолатҳо ҷой дорад, албатта мақомотҳои масъул ҳастанд, ки бояд сари вақт вобаста ба ҳолати мазкур расидагӣ намоянд.
3: сипос. як саволи дигар омадааст шунавандаи мо бахшиш баъд аз салом мегӯяд ки падару модари ман дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва хонаро ба номи ман карданд, аммо ман бо онҳо зиндагӣ надорам ва бо сабабҳое ки кору фаъолияти ман дар шаҳр аст, инҷо дар шаҳри Душанбе зиндагӣ дорам. аммо апам имрӯз омада даъвои хонаи падарро дорад, ки хонаро мехоҳад аз они худ кунад. ин шунавандаи мо мехоҳад ки ба ҳамин масъала як каме шумо равшанӣ андозед, ки чӣ гуна бояд бошад тибқи қонун.
4: дар ҳақиқат имрӯз қонунгузор маҳдуд кардагӣ нест, ки шахс чӣ қадар молу мулк дошта бошад ё ки чанд манзили истиқоматӣ дошта бошад. бинед ки имрӯз дар ҳақиқат баъди соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон, хуб моликияти умумиро ки ҷумҳурии тоҷикистон эътироф кард, бинед ки шаҳрвандоне ҳастанд, ки ҳатто 10-20 манзили истиқоматӣ доранд. вобаста ба ин ягон маҳдудият нест. хуб ва шаҳрванд уҳдадор нест, ки бояд дар он манзили истиқоматие ки ба номи ӯ аст ҳатман истиқомат намояд. албатта чунин ҳолат ҷой надорад дар қонунгузорӣ. хуб аз саволи матраҳшуда бармеояд, ки ин молу мулкро худи волидони ӯ ба номи ӯ шояд ки ҳадя карда бошанд. дар ҳақиқат ин молу мулк аллакай молики ин молу мулк худи ҳамин шунавандааст. дар ҳақиқат ин дигар шахс ҳуқуқ надорад, ки ӯро омада аз манзил маҳрум кунад ё ки ҳуқуқҳои ӯро маҳдуд кунад, ба истисно аз ҳолатҳое ки метавонад ба суд муроҷиат кунад.
3: ташаккури зиёд. боз шунавандаи дигаре ҳаст. алло, мешунавем. алло.
7: ассалому алайкум.
3: ассалому алайкум.
7: бахшиш.
3: متاسفانه. میتوانید دوباره زنگ بزنید. 227-60-227-60-20 رقم تلفن های ما در استودیو شنوندای عزیز. شما بخش پاسخ حقوق شناس رو از برنامه نسیمی صبح طریق رادیو تاجیکستان میشنوید که مستقیما ادامه دارد. مهمانی برنامه ما حقوق شناس اصلیدین چخلزاده هستند. اینا باز رو میاریم با سوال های شنونده های عزیز. شنونده ما میگد که خانه یعنی منزل به نام падари собиқ шавҳарам мебошад. ман ду фарзанди ноболиғ дорам. оё ман ба ин хона ва ё фарзандони ман ба ин хона ягон ҳуқуқ доранд?
4: در حقیقت مسئله گفتیم باز برمیگردیم در مسئله میراث از روی قانون. خب وقتی که میراث یعنی مال و ملک به نام پدر سابق شوهرشون است، اینها آیا حقوق به این مال و ملک دارن یا اینکه نه، همین رو باید قید نماییم که چون که پیشتر ذکر کردیم میراث خوران اولین درجه، دومین درجه و سومین درجه است. در صورتی که اگر آنمین پدر فرزند داشت، خب از اینجا دیده می شود که وقتی که پدری فرزندش یعنی مول و ملکی که با پدری فرزندش تعلق دارد، وقتی که او فوتیده است، البته میراث خور اینجا پدری فرزندش بر اومد میکند. اگر در صورتی که این میراث رو پدری فرزندش قبول نکرده فوت، در این حالت ترانسمیسیا میگن، یعنی حقوقی قبول کردن میراث با فرزندان میگذرد. البته وقتی که پدر فرزندش زنده است، این حقوقی قبول کردن میراث رو ندارن، چون تنها در این حالت میراث خوران اولین درجه، یعنی که بله پدر فرزندش به حساب می رود.
3: تشکر زیاد. شنونده رو میشنویم. الو،
7: السلام علیکم.
3: السلام علیکم، مرحمت.
7: در تاجیکستان بسیار زنگی ممکن است؟
3: تشکر با شما. بسیار نیکوهی منظور این شنونده ما.
4: بله، طبقی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، در جمهوری تاجیکستان بسیار نیکوهی من است، یعنی که شهروندان میتونند تنها با یک شخص اویله برپا کنند و عقد نیکوهی خود را به طریق رسمی با رسمیت شناسند. خب در صورتی که اگر این حالت جای داشت، یک شخص بینه که طبقی عرف و عادت ما بسیاری از شهروندان دو زنه هستند، دیگر زنها شما
3: این عملی غیر قانونی است،
4: البته این عملی غیر قانونی است و باعث به میان آمدن جوابگاری جنایتی میگردد.
3: تشکر زیاد. سوال دیگر از نامی شنونده ما رخشان آمده است، میگوید که هنگام خریداری منزل به کدام حجت ها باید توجه کرد؟ سوالی است که موضوع روز است، اگر بگیم اشتباه نمیکنیم همین طور نه، امروز ساختمان ها خیلی زیاد است و توجه مردم نیز به منزل، به خریداری منزل زیاد است. مرحمت.
4: خب در حقیقت وقتی که منزل خریداری کرده میشه، البته باید با اون حجت، یعنی که حجت های اون قبلا که نادرست باشد، اون به رسمیت درآورده نمیشد شرطنامه خرید و فروشی آنها، یعنی که بعضی حالت های است که باید اهمیت به اون داده شود که آیا این مال و ملک با دیگر شخص، با شخصون سیوم، با گرا یا که دیگر حالت های غیر قانونی داده شدگی نیست. این مال و ملک یکی از حقوق همسران که پیشتر ما سوالی مذکور ده جواب گفتیم، در حقیقت حقوق یکی از همسران محدود شدگی نیست، چون اگر بینید که بسیاری از شهروندان ما امروز مال و ملک رو بدون آگاهی دیگر همسر غیر قانونی خرید و فروش میکنن، که این باعث به میان آمدنی بیکار کردن یا قسمان بیکار کردن عهدی بسته شده میباشد. خب دیگر از حجت ها، البته حجت هایی که اون دارایی انامون квадратураи ки пеш метри мураббае ки пешбини шудаги аст оё дар анам ҳуҷҷатҳо ҷой дорад ё не, дигар ва умуман дигар ҳуҷҷатҳое ки вобаста ба манзили истиқомати алоқамандӣ доранд, ва дигар ин ки бояд ки он манзили истиқоматие ки харидорӣ карда мешавад, бояд баъди бастани шартномаи хариди фурӯш бояд ки худи харидор рафта манзили истиқоматиро қабул кунад, ки дар ин ҳолат санади дахлдор тартиб дода мешавад ба дигар ҳуҷҷатҳои ба ҳамин монанд.
3: و امروز بعضی از شهروندان از آغاز ساختمان علاقه خریداری میکنند که اینجا تنها شرطنامه است، همین طور نه حجت اساسی در این لحظه ها؟
4: در حقیقت بله، چون این حالت جای دارد که امروز بسیاری شهروندان از فریفته بعضی خلبان میشوند. خب در این حالت باید به چی دقت داده شود؟ در این حالت البته باید به نمون فرمایی که ساختمان رو با شرکتی که ساختمان رو به عهده دارد، البته باید دقت داده شود که این شرکت واقعا هم بر پرقدرت هست یا که نیست، امکانات ساختن
3: در دایره قانون یعنی که بله
4: بله با امروز رقمی QR کد یگانه در هر یک ساختمان پیش بینی شده است که شهروندان میتونن با ورود شدن به نام QR کد حالتی انامون شرکت ساختمانی رو دیده برویم.
3: تشکر. میخواستم این لحظه ها کارگردان یک ترانه پخش کند، ولی یک سوال دیگر اومده است از نمی شنونده ما، فکر میکنم انتظار هست. او میگوید که 17 سطح زمین داریم با 3 پسر و 1 دختر باید همین تقسیم کرده شود. خوبتر درست نفهمیدیم هدف این شنونده چی باشد، شاید همین چیگونه تقسیم کرده می شود میگوید این شنونده ما.
4: در حقیقت زمین این ملکیتی استثنایی دولتی به حساب می رود، تنها давлат истифодаи самарану ки онро барои шаҳрвандон кафолат дода шудаги аст. хуб вобаста ба оне ки 17 сотих замин аст мехоҳанд байни анон фарзандон тақсим намоянд, вобаста ба ин ҳолат метавонанд бо аризаи дахлдор ба мақомоти ҳукумати ноҳияи дахлдор ки истиқомат мекунанд муроҷиат кунанд. онҳо ин ҳолатро дида баромада ва قراری دخلدار قبول میکنه.
3: تشکر دوستان عزیز، بخش پاسخ حقوقشناس رو میشنوید که مستقیما ادامه دارد. ما بعد از پخش یک ترانه این بخش رو با هم ادامه میدهیم، چون حالا وقت هست و اگر شما رو با سوالی هست دایر به مسائل حقوقی زنگ بزنید بگویید و طریق تلگرام و واتساپ به رقم 9774384487 نیز ارسال کنید. همزمان رقمی که در استودیو پیوست است انقدرش دو رقم 2760227620 است. حالا باشد ترانه میشنویم، بعدن با صحبت ما ادامه خواهد یافت.

ҳар кадоми мо хурдсолитонро ба ёд биёред, дар он вақте ки соҳиби ақл гаштед, чӣ гуна аз модар меҳрубонӣ шунидед, чӣ гуна ғамхорӣ дидед. آن سخنانه که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن

0: лакаи таълиф ба чопу баровардааст. ҳозир дар хади маркази омӯзишиам як лоиҳа рафта истодааст, ки дар оянда кӯшиш мекунем, ки ҳамин пешниҳодҳои шуморо қабул кунем.
1: инчунин дар вақти нишасти матбуотӣ гуфта шуд, ки аз рӯи нақшаи таълимӣ шумораи гурӯҳҳои тоҷикӣ аз 192 ба 216 гурӯҳ расидааст, ки ин 24 гурӯҳ ё 12.5 фоиз зиёд мебошад. дар ҳамин ҳол шумораи гурӯҳҳои русӣ 12 ва гурӯҳҳои англисӣ бошад 15 гурӯҳро ташкил медиҳад. сурои сиришдин барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: аз ҷониби кормандони агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар дар таҳрири нав анҷом дода шуда, зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова.
3: зимни нишасти хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати кишвар Шералӣ Хоҷазода иттилоъ дод, ки дар таҳрири нави феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест. ба гуфтаи номбурда, ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихию фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки тоҷикистону фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд.
4: ёдгориҳои мансуб ба давраи антиқа ва тасвирҳои рӯйсангӣ аллакай рӯи кор омаданд, ки инам албатта аз он далолат мекунад, ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат сарзамин як хазинаи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ на танҳо дар кишвар, балки дар минтақа ба шумор меравад.
3: аксари бозёфтҳои таърихию фарҳангии минтақаи лахшро тасвирҳои рӯисангӣ ташкил мекунад ва барои номнавис кардан дар феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакат пешниҳод гардидааст, гуфт Шералӣ Хоҷазода, директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурӣ.
4: тасвирҳои рӯйсангӣ дар мавзеъҳои ноҳияи лахш, шаҳрҳои асри миёнагӣ, инам бевосита дута шаҳраке аст, ки дар ҳудуди ноҳияи лахш бозёфт шудааст ва мутаассифона солҳои тӯлонӣ онҳо аз мадди назар дур монда буданд. ҳамчунин дар мавзеи водии рашт, мавзеи қалаҷой ва болообиён, инҳо ёдгориҳои меъморӣ ҳастанд, ки мансуб ба давраҳои асри миёна, яъне ба давраи сомониён дахл доранд. аз ин 17 адад ёдгориҳое, ки бевосита гуфтем, ин тасвирҳои рӯйсангӣ ҳастанд.
3: дар идомаи нишаст аз ҷониби директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати мамлакат Шералӣ Хоҷазода махсус таъкид карда шуд, ки ҳангоми аз нав ба қайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ баъзеи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мавриди тахрибкорӣ дар баъзеи шаҳру ноҳияҳо қарор гирифтааст. номбурда ин қазияро чунин шарҳ дод.
4: ин бевосита дар ҳудудҳои шаҳри Турсунзода, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Нуробод мавриди ба қайдгирӣ анҷом дода шуд, ки агентӣ дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахлдори соҳавӣ ҷиҳати бартараф, яъне ки раф намудани камбудиҳои болозикр, аллакай корбарӣ карда истодааст.
3: дар фароварди кори нишаст директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурӣ аз ҳамкориҳои муштараки ниҳодҳои дахлдор бо агентӣ ёдовар шуда махсус таъкид дошт, ки айни замон корбарии ёдгориҳои таърихиву фарҳангии тахрибшуда идома дорад. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
2: имсол беш аз 32 ҳазор нафар аз вилояти суғ дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. қисми бештар аллакай имтиҳонҳои санҷиширо супориданд ва натиҷаи онро интизоранд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳиддиллозода мешунавем.
5: дар марказҳои имтиҳонии Маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои марказхонидашудаи дохилшавӣ идома ёфт. ин навбат довталабон аз рӯи кластери сеюм филология, педагогика ва санъат аз дониш ва малакаи худ санҷиш гузаронданд. даври асосии имтиҳонҳо аз 1 июл оғоз гардида то 9 июл идома мекунад. дар вилояти суғд соли ҷорӣ 38599 нафар муассисаҳои таҳсилоти миёнаро хатм намуданд. аз ин шумора 29810 нафар ё 78 фоиз барои иштирок дар имтиҳонҳои марказии миллии тестӣ ба қайд гирифта шуданд. ҳамчунин 2592 нафар аз хатмкунандагони солҳои гузашта низ хоҳиши идомаи таҳсил намуданд. бо ин тартиб шумораи умумии довталабон дар вилоят ба 32402 нафар расида, нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. шаҳзода Қодирова барои супоридани имтиҳон ба маркази имтиҳонспорӣ ҳозир гардид.
6: میخواهم در آینده ترجمان شوم. حجتهای خودم را به دانشگاه سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سپردم. ما جوانان خیلی خرسند هستیم که برای ما همه شرایط ها موجود است. ما باید خوانیم.
5: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیلات عالی و اعتماد آنها به نظام امتحان های مرکزانده شده شهادت می دهد. با مقصد تامین شفافیت، عدالت و برابری امکانیت ها در ولایت سغد 13 مرکز امتحان سپاری تاسیس داده شده است. از جمله در مرکز امتحانی رقمی 0204 شهر خوجند که در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 16 واقع است، 26 سیمخانه مجهز بوده. امروز 312 نفر داوطلب در امتحان اشتراک کردند. رهبری مرکزی امتحانی 0204 شهر خوجند بیروبیه تیمورو اطلاع داد که
7: یکی از نوگانی ها این در لفافه دیگر دسترس شدنی کتابچه تستی به غیر زبان انگلیسی. یعنی هر یک داوطلب که کلاستری 2, 3, 4 رو انتخاب میکنند، یکی از این کلاسترها رو سوب تستی 4 این زبان خارجی میباشد. زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی و نمیسی میباشد.
5: استفاده ترتیبات یگانه بهادهی و نظارت قطعی اعتماد جامعه را به نتیجه های امتحان ها بیشتر نموده، امکان رقابت سالم را بین داوطلبان فراهم می سازد. کارشناسان بر آن نظرند که سال از سال تکمیل یافتن نظام مرکزی ملی تستی برای بلند برداشتن صفت انتخابی دانشجویان، رشد سرمایه انسانی و آماده نمودن متخصصان صاحب اختصاص زمینه مساعد می گذارد. از این رو امتحان های مرکزانیده داخل شوی امروز نه تنها واسطه قبول به مؤسسه های تحصیلات عالی، بلکه یکی از مهمترین کفالت‌های عدالت و شفافیت در ساحه معارف کشور به حساب می‌رود. مثلا محمدی‌لازاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
2: در آخر توجه نمایید به وضع پوره هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیودی همکارمان آلوفتاش شریف و
8: از اگنتی و بحاسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بیبورش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می یازد. هوا شبانه 22-24 درجه، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خطون هوای کم ابری بیبورش در نظر است. هوا در وادی ها شبانه 20-25، روزانه 26-41 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 15-20، روزانه 28-33 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سغد سوای تغییر بنده بیبورش می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24، روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13، روزانه 20-25 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بیبورش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24، روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17، روزانه حرارت به 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر بنده شده. در غرب ولایت بیبارش در منطقه شرقی ولایت باران کوتاه مدت میبارد. هوا در غرب ولایت شبانه 13-18، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت هوا شبانه 15، روزانه 15-20 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
10: зиндабод шер аз низом қосим. ҷӯю дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. پردرخش این کانی سیمی نابی میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آدابی میهن زنده بود. چشمی بیداری بود هر چشمه این که سار. چشمهای روشن و بخوابی میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده باد.
11: افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.